0: ਇੱਥੇ ਸਮੂਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
1: ਦੂਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਤਜ ਗਏ ਰਾਜਨ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਏ।
0: ਫਿਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾ ਘੇਰੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ।
1: ਹਿੱਤ ਸੰਗਰਾਮ ਹੋਏ ਕਰ ਤਿਆਰੇ ਹਰਕ ਸਮੇਤ ਸੁਚੇਤ ਉਦਾਰੇ।
0: ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗਏ ਨੇ।
1: ਦੋਹੇਰਾ ਉਮਡੇ ਦਲ ਦਿਸ਼ ਦੋਨ ਕੇ ਕਰੀ ਤੁਫੰਗੈ ਤਿਆਰ।
0: ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਉਮੜ ਕੇ ਆ ਪਈਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗੋਲੀਆਂ ਭਰ ਲਈਆਂ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ।
1: ਦਸਤਰਵਾਂ ਕਰ ਤਜ ਗਈ ਹੁਣ ਲੱਗੀ ਤਬ ਮਾਰ।
0: ਜਦੋਂ ਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਆ ਗਈ, ਦਸਤਰਵਾਂ ਹੱਥ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਐਨ ਬੰਦੂਕ ਪਕੜ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਟਿਕਾ ਕੇ, ਬਈ ਮੇਰਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਐ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਜੰਗ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਇੱਧਰੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਕੜੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੰਗ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਖੜਦੇ ਹਾਂ ਉੱਚੇ ਟਿੱਲੇ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੰਗ।
1: ਉੱਚੇ ਥਲ ਪਰ ਹੈ ਫਿੱਤਰੇ ਦੋਨੋਂ ਦਿਸ਼ ਕੇ ਦਲ ਤੋਂ ਲਏ।
0: ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਦਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੇ ਦੇਖੇ ਹੈ।
1: ਸਿੰਘ ਆਠ ਸੈ ਹੋਏ ਸਵਧਾਨੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਗਿਰਪਤੀ ਭੱਟ ਆਨੇ।
0: ਹੁਣ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੀਤੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਇਆ ਹੈ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਗੇ, ਹਜ਼ਾਰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਅੱਠ ਸੌ ਪੰਜ ਸੌ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅੱਠ ਸੌ ਸਿੰਘ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਾਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਗਿਓਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਪਹਿਲੇ ਲੜਾਈ ਹੱਲੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਿੱਟ ਲਿਆ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਿੱਟ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਨਾ ਸਿੱਟਿਆ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅੱਠ ਸੌ ਗੋਲੀ ਇਕੱਠੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਜਾਣੇ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ।
1: ਸਿੰਘ ਅੱਠ ਸੈ ਹੋਏ ਸਵਧਾਨੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਗਿਰਪਤੀ ਭੱਟ ਆਨੇ।
0: ਅੱਠ ਸੌ ਸਿੰਘ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਫੌਜ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਆ ਗਈ।
1: ਜਵਾਲਾ ਬੰਬਣੀ ਕੀ ਥਿਰ ਮਾਲਾ ਛੁੱਟ ਇੱਕ ਸਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਜਵਾਲਾ।
0: ਜਵਾਲਾ ਬੰਬਣੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ, ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਸੌ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਠ ਸੌ ਬੰਦੂਕ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਅੱਠ ਸੌ ਗੋਲੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਦੇ।
1: ਕਟਾ ਜੰਮੂ ਮੈਂ ਤੜਤਾ ਜਾਗੀ ਕਰਕਾ ਬਰਖਤ ਗੁਲਕਾ ਲਾਗੇ।
0: ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਘਟਾ ਜੰਮ ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਦੀ ਘਟਾ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਜਵਾਲਾ ਬੰਬਣੀਆਂ ਆਉਂ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਗੜੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਨੋ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਚ ਵੱਜੀ, ਕਿਸੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਵੱਜੀ।
1: ਅਗਰ ਤੂੰ ਮਾਰ ਗਿਰਾ ਮੈਂ,
0: ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਪਹਾੜੀਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।
1: ਦੇਖ ਪਰਸ ਪਰ ਭਨੇ ਪਹਾੜੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਸਿੰਘਨ ਮੈਂ ਭਾਰੇ।
0: ਪਹਾੜੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਨਾ ਲੜਾਈ ਦੀ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ।
1: ਆਏ ਧਵਾਏ ਪੁਨ ਹੱਤੈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨਿਜ ਬਚਾਏ ਕਰ ਬੌਰ ਪਿਆਨੇ।
0: ਘੋੜੇ ਭਜਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਇਕਦਮ ਘੋੜਾ ਵਾਪਸ ਭਜਾ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਭਰ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਵਿਦਿਆ ਹੈ।
1: ਕਰ ਹੰਕਾਰ ਖਾਲਸਾਰੇ ਦੇ ਓਰੜ ਪਰੇ ਅਗਰ ਕੋ ਤਦੇ।
0: ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਬਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਯੋਧੇ ਆ, ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ।
1: ਭੀਮ ਚੰਦ ਨਿਜ ਅੰਗ ਬਚਾਏ ਰਣ ਕੇ ਸਨਮੁਖ ਸਕੈ ਨ ਆਏ।
0: ਭੀਮ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, میدان جنگ دے وچ کدے سامنے گھٹ ہی آندا ہے
1: بھوم چند ہے اوپ چند ہلوری تایو دیو شرن کو سنگ ملایو
0: اوپ چند ہنڈوریا تے راجا دیو شرن یہ بھی نال ملا کے انہاں نوں لے کے آیا ہے
1: اور وزیر سنگھ رن کالا چھوٹت گلکا ناد کرالا
0: راجا وزیر سنگھ انہیں بھی بڑا بھاری جنگ کیتا گوڑیاں چلائیاں
1: سب سپاہ کو آگے دھریو آپ بھی لڑن ہیت من کریو
0: سارے سپاہیاں نوں اگے بھیجدے نے اتے آپ بھی لڑائی واسطے راجا نے اپنی تلواراں کڈیاں ہوئیاں نے
1: اوت تڑا بر شبد تفنگن گرے سور لاگی جن انگن
0: تڑا پڑ گوڑیاں دی آواز آؤندی گوڑیاں بہت چلدیاں نے جنہاں دے انگاں تے آ کے لگدیاں نے وہ اتے ہی ڈگ پیندے نے داڑ کر کے
1: رودر نکس چھت رکت بسالا لگے کراہن کھائل جالا
0: خون نکلدا ہے تاں دھرتی لال ہو جاندی ہے اتے سارے جنے کراؤن لگ پینے ہائے ہائے کردے نے
1: ان چمبیل آن کر لرے آیود انک پرہارن کرے
0: انیک پرکار دے پھر حملے کیتے پھر چمبے والا راجا بھی آ کے لڑیا
1: کلو کینٹھل کے جسوارے
0: کلو والا راجا کینٹھل والا راجا اتے جسواریا راجا
1: ویر سنگھ پہنچیو بل بھارے
0: ویر سنگھ راجا بھی جڑا بڑا بل والا سی یہ بھی آ کے پہنچیا لڑیا
1: اتتے عالم سنگھ اگارے ادے سنگھ گن بان پرارے
0: ادھر بھائی عالم سنگھ جی نے بھائی ادے سنگھ نے جنہ کی تنخ ودیا بہت تکڑی ہے بڑے اچھے تیر انداز ہن تیر چلاؤندے نے
1: تس چھن بھیجیو نر گو سائی سکل خالسے دیو سنائے
0: اس وقت مہاراج جی نے ایک بندہ بھیجیا اپنے کولوں سارے خالسے نوں ایک سنیہا دیتا آگے
1: ودو نہ آگے پھر ہے لڑو جوالا بمنی چھوڑن کرو
0: مہاراج نے سنیہا دیتا بھی ساریاں نوں ایک گل کہہ دیو اپنے مورچے وچ ڈٹ کے گولی چلائی جاؤ اگے نہیں ودنا اگے ودن وچ اپنا نقصان ہوئے گا
1: سنیو حکم کو ٹک ٹک لڑے آگے نہیں بدے پٹ پھرے
0: حکم نو سنیا تا سارے جانے ٹک ٹک کے چنگی طرح لڑے حکم نو مندے نے اگے نہیں بدے
1: مل پہاڑیاں کالیو ہیلا مار مار کر رو رہے میلا
0: اس وقت بہت زیادہ پہاڑیاں نے حملہ کیتا ادھر سنگھاں نے چنگا جواب دیتا اس طرح مار مار کے پہاڑیاں نو پیچھے پجایا
1: دند پٹول پٹے بو باجے مارو راگ سنت پٹ گاجے
0: جدوں بہت سارے پہاڑی باجے جڑے میدان جنگ دے باجے بجتے نے مارو باجے کہندے جنہاں نو نگارے بجنے توتیاں بجنیاں اتیادک یہ جوش پیدا ہوندا ہے جوش پیدا ہوندیا ساری پھر لڑتے نے
1: نٹ جم اچھلے چھال چھلنگے کہہ کہہ سپر کرپانے ننگے
0: کرپانا ننگیاں نے اپنے کو ڈالاں پکڑیاں ہوئیاں نے نٹ ہوندا باجیگر جویں چھالا ماردا ہے اس طرح سارے جانے چھالا مارتے ہوئے میدان جنگ دے لڑتے ہیں
1: اورڑ پڑے بیر ایک بارے سنگن لگ پہنچے بل پارے
0: ایک واری تا سارے پہاڑیے بڑا جور پا کے تکڑا ہلا کر کے سنگا دے نیڑے آ پہنچے
1: سیلے برچے آن چلائے سنگن سنمک کاو سکھائے
0: سیلے برچے سب چلائے سنگھاں دے سنمک ہو کے بہت سارے زخم کھادے
1: تھاو نت جی ارے رل رہے
0: سنگھاں نے تھان نہیں چھڈی پاویں زخمی بھی ہوئے مہاراج نے کہا سی اگے نہیں جانا اس کر کے اتھے ہی ڈٹے رہے
1: گر پرتاپ تیرے پگن دہے
0: گراں دا پرتاپ دا صدقہ بچن مندیا ہویا جدوں کام کیتا دشمن نوں بہت گولیاں بجیاں اس کر کے جیت سنگھاں دی ہو رہی ہے
1: کالی ہیل چال پت کرے اتنے بکھے سنگھ رس پرے
0: اتنا غصہ چڑھیا سنگھاں نوں تے بہت تکڑا حملہ جڑا سی پہاڑیاں دے اوپر کیتا
1: اتنے بکھے سنگرس بھرے خرگ میان تے کھینچ نکارے.
0: انہوں سنگھ بیر راس چاہ گئے آپ اپنے سری صاحب کٹ لیا تالے پکڑ لے تے جنگ کرن لگے.
1: ترت فرت کر ہتے ججارے
0: ترت فرتی دے نال ہی اس وقت انہوں نے کنے ججار جوہے مار دیتے.
1: جب دس بیس اگر کے مارے ہتے کچک شترو ڈر دارے.
0: جدو دس بیس بندے انہوں نے مارے تو جڑے پہاڑیے سی وہ پیچھے نو ہٹ گئے.
1: دیکھت پیو خالصہ آگے موہرا چھوڑ پہاڑی بھاگے.
0: خالصہ جی پھر اگے بڑھ گئے ہور جن کچھ بندے انہوں نے مارے گئے. جدو اس طرح حملہ کیتا دوڑ کے اس وقت پہاڑیے بھی دوڑ گئے پہاڑیے بھی پیچھے نو دوڑ لے سنگھ انہوں نے پیچھے دوڑ لے.
1: پری گیل میں ٹلے نہ ٹالے کھڑکے او خرگ کرال بسالے.
0: ہوں مہاراج نے کیا سی جنہ مرضی کچھ ہو جائے مورچا نہ چھڈیو اپنا اگے نہیں ودھنا ہے نقصان ہے ادھے اپنا. پر ایتھے آ کے جدو تھوڑا جا ہویا حملہ دیکھا کہ اسی جت رہے ہاں پہاڑیے بھج رہے نے سنگھ گرو صاحب دا بچن بھول کے پہاڑیاں دے مگر دوڑ لے.
1: جب جد جاگا کٹے سیس باگا
0: جدوں چنگا جنگ چلیا اس وقت سارے دے سر جڑے سی وہ کٹ دیتے انہاں دے کپڑیاں سمیت.
1: بڑے کھگ دھارا جتھا کاٹ آرا
0: جویں لکڑ نوں آرا وڑدا ہے اس طرح سارے نے اپنی سری صاحب نال انہاں دے خاتمے کیتے پہاڑیاں دے.
1: گرے جد سورا نرپے نند کورا
0: سو اس وقت بہت سارے سور میں جڑے ڈگے نرپے نند راجے دے جڑے پتر سی راج کمار جڑے بڑکا مار دے آئے سی پچھوں وہ سب جھوٹے پی گئے.
1: گرو دیکھ دورنگ پیو جنگ پورنگ
0: مہاراج دوروں دیکھ رہے نے بڑا بھاری جنگ ہو رہا ہے.
1: کڑا کاڑ ماچی زمین شرون راچی
0: کڑا کاڑ گوڑیاں چلیاں بہت جنگ ہویا زمین ساری خون دے نال بھر گئی ہے.
1: پجے ڈوگرانے تجیو کھیت بانے
0: اس وقت پہاڑیے سارے بھج لئے انہوں نے میدان جنگ نو چھڑ دیتا ہے.
1: جب سنگھ تھائے پہاڑی پلائے
0: جدو سنگھ بھجے انہوں ول نو پہاڑیے بھی اگے اگے دوڑ لئے.
1: تجیو نہ گیلن ڈرے ناتھ سیلن
0: اس وقت سنگا نے پیچھا نہ چھڈیا پہاڑیے راجے بھی ڈر گئے.
1: نہ آگیا گسائی اگارے سدائے
0: آگیا نہیں سی بادشاہ جی دی اگے جان دی پر پھر بھی سنگھ بچن نو بھول کے اگے ودھ گئے.
1: سو باتیں بھی ساری نہیں یاد کرے
0: وہ جڑا بچن کیتا سی مہاراج نے وہ بھول کے بسار دیتا بچن اس کر کے اگے ودھ گئے سارے.
1: گرو جی بیچارے مہا اے ہنکارے
0: مہاراج نو اس گل تے بڑا اعتراض آیا جدوں کہا سی بھی اگے نہیں ودھنا یہ ود گئے نے یہ مطلب ہنکارے گئے نے سنگھ بڑا ہنکار ہے انہوں ساڈا بچن کیوں نہیں منیا.
1: بڑی جیت پائی پائے چلے جات تائے
0: بڑی جیت پراپت کر لی جدوں بندے بھج ہی گئے نے پیچھے کانوں دوڑنا ہے ہوں پیچھے دوڑی جا رہے نے.
1: اٹھے آپ سوامی چڑے تیج گامی
0: مالک جی پھر آپ اٹھ کے گھوڑے اتنے سوار ہو کے شری آنندپور صاحب وال واپس مڑ گئے.
1: اینگ رنگ نیلا شنگارے ہو چھبیلا
0: گھوڑے دا رنگ سی نیلا شنگاریا ہوا سی چھبیلا سونا گھوڑا.
1: پرے پنت پاچھے بڑی چال گاچھے
0: پچھلے پنت چلے پا پچھلے دستے شری آنندپور صاحب وال چلے نے گھوڑے نو بہت تیز جڑا کے جے اج سنگھ میرا بچن نہیں مندے جے یہ میرے ہوندے ہی نہیں میرا بچن مندے بعد انہوں نے کی للر لاؤنے بعد کی بچن منن گے. اس کر کے ستگرو نے کیا تھوڑا جہا کھچنا چاہیے سنگا نو تاکہ اگے واسطے بچن مان لیا کرن گے.
1: تے آگے لڑائی چلے جات تائے
0: تو لڑائی نو چھڈ کے ستگرو مہاراج پیچھے مڑ گئے.

0: سپتی نس میں ست گر من پاوت کر کھان
1: من پاؤں بھوجن چھک کے ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ

0: سبا سرب کوین بکھے اس بد پیو سنباد تن تن سب ہی کہیں ہردے ادک احلاد.
1: تن تن صاحب شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج دی پاون پوتر حضوری میں سجی ہوئے گرو روپ گرو خالصہ ساتھ سنگ جی آؤ پیار ستکار سہت فتح اچارن کریے واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح. تن تن ستگرو گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج چل رہے لڑی وار پرسنگ دے وچ ست یوگ تریتا دواپر کل یوگ انہاں دے سمے وچ ورتن والے ورتارے نوں سرون کیتا ہے. کل یوگ نے پاویں دسیا کہ میرا سماں بہت خراب ہے, دنیا دے لوگ بہت غلط آدتاں جنہاں نوں ہون گیاں سواداں دے وچ لوگ فسے ہون گے, پدارتھ اکٹھے کرن گے, پر ایک گل دی بہت وڈی چھوٹ دتی ہے. جیڑا بندہ کرماں بھاگاں والا ہوئے گا, جیڑا انہاں سواداں نوں چھڈ کے میرے سمے وچ نام جپے گا, وہ دی کلیان بھی بہت چھیتی ہوئے گی. اور کسے چیز دا پھل نہیں ملنا. پائیوں مہاراج نے بچن کیتا ہے کرم ترم پاکھنڈ جو دیس ہے تین جم جاگاتی لوٹ ہے, نربان کیرتن گاہو کرتے کا نمک سمرت جت چھوٹ ہے. سو کل یوگ نے بھی یہی بچن کہا کہ میرے سمے وچ جے کوئی تھوڑا ماتر بھی آکھے گا واہے گرو واہے گرو, وہ دا پلا بھی ہوئے گا. اتوا جے کوئی انتم سمے بھی نام جپے گا وہ بھی ترے گا. سو اس طرح بیکری بانی مدما پسنتی پرا بانی دا ذکر کردیا پرسنگ سنپورن ہویا سی. آؤ اگے سرون کردے ہاں مہاراج دے 52 کوی اتے بچن بلاس سونے ڈنگ نال بانی دی مہما پیار ستکار نال سرون کریے. رسنا نوں کرو پوتر گج کے آخو ست نام شری واہے گرو, ست نام شری واہے گرو.
0: دوہرا سبا سرب کوین بکے اس بد بھیو سنباد.
1: پچھے بھی جو بیتے ہوئے پرسنگ سارے لنگ چکے نے, انہاں وچ کویاں دے نال گراں نے سنباد کیتا بچن بلاس ہوئے. اس طرح سارے بچن بلاس اگے بھی ہو رہے ہن.
0: تن تن سب ہی کہیں ہردے ادک احلاد.
1: سارے جانے کہنے تن تن شری گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج تن ہو سچے پاتشاہ. سارے دے منا دے اندر بڑا ہی آنند آیا انہاں بچنوں نوں سن کے کہ کل یوگ دے وچ کنا مہاتم ہے نام دا.
0: جو پئی اٹھے پربھو مندر کو گئے.
1: مہاراج پھر اٹھے سنگت وچوں اٹھ کے اپنے محلاں ول گئے.
0: نانا رس آہار اچ لئی,
1: نانا پرکار دے بھوجن چھک کے
0: ان پریانک پر کریو آرام.
1: پھر سندر سونے پڑنگ دے اتے بشرام کیتا.
0: ام سنباد کوین ابرام.
1: اس طرح بڑا سندر سنباد کویاں دا ہویا ہے.
0: دیش بدیشن میں کوی گنی آویں چلے سو کیرت سنی.
1: دیشاں بدیشاں دے وچ گنی کوی جڑے نے جنہاں وچ گن بہت ہے پر قدر نہیں ہے کتے. جدوں پتہ لگدا ہے کہ کلگیدر مہاراج کویاں دی بہت قدر کردے نے تاں وہ سارے اکتر ہو کے مہاراج جی دے پاس آؤندے ہن.
0: درب کروڑوں لگ ਜਗ ਬਖਸ਼ੰਤੇ।
1: ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਤੱਕ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਰੁਪਈਏ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ, 50,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, 1,00,000, 2,00,000, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ, ਕਰੋੜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਮ ਹੋ ਸਭ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ, ਆਪੇ ਆਪ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜਾ। ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਸਾਰੀ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦੇਣ, ਸੋ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦੇਣ, ਮਹਾਰਾਜ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
0: ਯੁਗ ਲੋਗਨ ਕੇ ਸੁਖਨ ਲਬੰਤੇ।
1: ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਵੀ ਲੋਕ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ।
0: ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਏ ਕਵੀ ਇੱਕ ਆਇਓ।
1: ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਨੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਕਵੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਏ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਆਇਆ।
0: ਕਰ ਕੀਰਤ ਕੋ ਕਵਿਤ ਅਲਾਇਓ।
1: ਇਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ, ਦਰਬਾਰ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਾਣੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਰਚੀ ਹੈ।
0: ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਥਮੋ ਕੀਨ ਪਰਣਾਮੋ।
1: ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ।
0: ਬਹੁਤ ਸੁਣਾਏ ਸੁਜਾਸਿਆ ਬ੍ਰਹਮੋ।
1: ਫਿਰ ਬੜਾ ਅਭਿਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣਾ ਜਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।
0: ਕਬਿਤ ਜਾਹੀ ਔਰ ਜਾਉ ਅਤ ਆਦਰ ਤਾਂ ਤੇ ਪਾਉ।
1: ਹੁਣ ਕਬਿਤ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਰਚਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਏ ਨੇ, 52 ਕਵੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਹੁਤ

0: سوچیا پتا نہیں کنا اوکھا لکھا ہوئے گا تم پتا نہیں کہڑی نویں چیز کڈ کے لیا کہ کبیاں تو ارتھ نہیں کراؤنے میں آ جا تو لے کے لیا چند سڈے تو جڑے گھوڑیا نو گا پاؤن والے گا ہی نے نا ایسا جہاں ارتھ تو وہ کر دیں نے تم اپنے جانی بڑی وڈی چیز لکھ کے لیا
1: لائق کبین کے نہ مل آپس میں کرتے کاہے
0: یہ تو کبیاں والی گل تھوڑی لکھی ہے نرسات نرسات کر کے لکھ دیتا یہ تو سڈے گا ہی آم مل کے بہ کے یہ جی کوتا بنا لیند
1: سبا ہمری میں سرست جن کے پاٹھ کرے رس برست
0: ساری سبا دے وچ تاں اے جے رس والے چھند بولدے نے پڑھ کے مٹھاس بھرے گیان والے جنہاں دے کویاں دے چھڈ تک کہانی اے جے بول دیندے نے اور رس برسدا ہوندا نالے اس کر کے اے تیرا کوئی اتنا بڑا نہیں لکھیا ہویا چھند
1: کویاں کے ہمرے ہے داس پٹت سنت آنت جب کات
0: سڈے جڑے کوی نے انہوں نے گھوڑیا نو گا پاؤن والے جڑے کہانی نے وہ کبیا کے نال ہی رہتے ہیں ہر وقت اینا کتا سن سن کے وہ بھی سکھے پے نے جب کٹھے بہتے ہیں آپس سڈے گھوڑیا کے کہانی وہ بھی اینا لکھ لکھ کے تا کوتا بنا کے سانو کئی باری سنا ہٹے نے
1: چندن کوی گر کے بچ سنے بولے اتار کر اچرج کنے
0: اے چندن کوی نے جدو دسویں پاتشاہ کو بچن سنے حیران ہو گیا حیران ہو کے پر پھر بھی ہوں بولیا
1: ایک کاہی کو لے ہو بلائے جو اس کے دے ارتھ سنائے
0: کہن لگیا چنگا مہاراج ٹھیک ہے پھر جے تسی کہنے کاہی لکھ لیندے نے ایک کاہی بلاؤ تا پھر جیڑا میرے اس چھند دے ارتھ سنا سکے
1: جس دے آوے موئے پرتیت سبا گرو کی ہے کبھی جیت
0: جس کر کے میرے من دے اندر بھروسہ ہو جاوے کہ کبیاں نو جتن والی سبا ہے
1: ہیم لٹ کا جت تے کھریو پرب سنتا اے پٹھان کریو
0: سو اس وقت اتھے مہاراج کا چوبدار جڑا کھڑا سی ہیم لسٹ کا سونے دی چوب پکڑی ہوئی سی جی نے مہاراج نے پھر انجیا کہ جا بھی بلا کے لیا
1: آلو تنا سنگھ ہکار اسی چھن کچھ لگا ہے نہ بار
0: کہنے جاؤ اپنے تنا سنگھ کا ہی ہے نا ان بلا کے لیاؤ دیر نہ لگے ان کہہ دو جس حال وچ ہے جلدی آ مہاراج نے بلایا
1: سات گر حکم مان سو گئے ہو تنا سنگھ سنگ کہہ گئے ہو
0: دسویں پاتشاہ کا حکم مان کے وہ چوبدار گیا جا کے انہیں بھائی تنا سنگھ کاہی نو اس طرح کہہ دیتا سنیہا
1: سن کے تین سو بوجن کینا کم سمرو مجھ کو پروینا
0: سن کے اس وقت انہیں پوچھنا کیتا ہے سیانے کیویں بلایا مہاراج سچے پاتشاہ نے مینوں کیویں یاد کیتا ہے
1: جوبدار تب کرے او پرسنگ جن گر بھنیو کوی کے سنگ
0: او چوبدار کہن لگیا سونے ستگراں نے سیانے ستگراں نے ساڈیاں نے ایوں پرسنگ ہویا وی اوتھے ایک چندن کوی آیا ہویا او بڑا ہنکاری ہویا بیٹھا کہنا میرے چھند دا کوئی ارتھ نہیں کر سکدا کوئی گوج بھید نہیں سمجھ سکدا مہاراج نے کہا ساڈے تاں گھوڑیاں دے گا ہی ارتھ کر دین گے دے وہ کہنا چنگا بلا کے لیاؤ تاں مہاراج جی نے مینو بھیجیا تہاڈے پاس تم جلدی کرو مہاراج کول پہنچو
1: تنا سنگھ سجان سب جانے سفل کری چاہے گربانے
0: بھائی تنا سنگھ بڑا سیاح سی سمجھ گیا اس وقت نے یہ گڑاں دی جڑی بانی سی بچن سی گے انہاں نوں سفلا کرنا چاہیا
1: بہت مول کے بستر اتارے جیر موٹ دے پر تارے
0: جڑے قیمتی بستر پائے ہوئے سی وہ تو اتار دیتے انہیں جیرن جڑے پرانے جے پٹے جے کپڑے ہندے سی کائیاں والے اس طرح دے بستر پھر پہن لے سی تا گا ہی ہوئی کیونکہ انہاں دا پنڈ پیندا نشہرا پندواں ترن تارن تو اگلے پاسے بھائی تنا سنگھ گا ہی دا پنڈ ہے اتے گردوارا صاحب دے وچ انہاں دے کچھ گرنتھ وی شاید پئے نے ایک دسویں پاتشاہ نے جڑا انہاں نوں حکمنامہ دتا سی آپ دے والوں بھیجا سی وہ بھی اتے پیا یہ ہے تو تنا سنگھ کاہی کے نام نال ہی جانے جاندے نے یہ سو تنا سنگھ کاہی دے ایک چیز ہور بھی سنی ہے کہ جدو یہ گھوڑیاں دی سیوا کرتے ہوں سی تو ایک دن بھائی نند لال جی اتوں لنگے تنا سنگھ کاہی سوچے کدے اسی بھی یہ کوتا لکھیا کران گے یہ بھائی یہ جڑے دیکھو انہوں کنا مان ملتا کنا اسی گھوڑیاں دی لد ہٹاؤن ہی لگے ہوئے ہیں گھا پاؤنے ہیں من دے وچ بڑا براغ جہا آیا جی میں اکھاں چتھو آ گئے کہ اسی بھی کتے پنتھ کا پرچار کران گے دسویں پاتشاہ نے تاں بھی چوبدار نو کہا کہ جاؤ کاہی نو تنا سنگھ نو بلا کے لیا جدا آ کے متھا ٹیکیا کہ تنا سیاں اتے بیٹھا تو کی سوچی جانا بھائی تم تو اتنا پرچار کرے گا سکھی کا کوئی انت نہیں رہے گا پر اگلے جنم چ کراو گے تیرے کو پرچار اس پرکار نال تنا سنگھ نو دسویں پاتشاہ نے دوبارہ بھیجا سنسار اندر پرچار کرنے واسطے سی اے مہاراج سچے پاتشاہ کا مہاپرش بڑا پہنچیا ہوا گرو کا پیارا سی یہ
1: گر پالے کر جت جارے اکٹھی کر سکند پر ڈارے
0: ایک سرپا لے لیا اسی پرکار ایک گھا بندھن والی جالی جی لے لی نال اسی طریقے نال اکٹھا کر کے وہ گھا لیا تے موڈے اتے رکھ لیا
1: سب کاہی کے بیک بنایو شانت بہین سبا میں آیو
0: کاہی دا پورا ویس بنا کے مہاراج سچے پاتشاہ کو سبا دے وچ بنا کسی شنکا تو آ گیا
1: گر پد پدم کین تب جمو اچت تھان بیٹھے ہوتے سمو
0: گرا دے چرنا کملوں تے آ کے متھا ٹیک کے اچت تھان سی جتھے بہن جوگ سنگت دے وچ اتھے بیٹھ گیا سامنے
1: شری کلگی تر حکم اچارا ایک کوی ہے متوان ادار
0: شری کلگی تر مارا سچے پاتشاہ نے اس طرح بچن کیتا کہندے بھائی تنا سیاں آ جڑا کوی ہے نا چندن کوی یہ بڑا بھائی ودوان ہے بڑا سیاح ہے پہلا تو سارے نو ائیں کردے نے مہاپرش بھی مہاراج جی سیانے نو آندیاں نو بڑا چکن گے بھائی تا بڑا سیانا بڑا بدھی والا بھائی یہ بہت سونی کرتا لکھتا بھائی
1: رج کر آنے ہو ایک سویا ارتھ بچار ہو دے سنیا
0: ایک سویا لکھ کے لے آیا سویا چند یہ تسی نہ آؤں کرو یہ سویے دے کہنے کوئی ارتھ نہیں کر سکتا بھائی تم آؤ کر یہ ارتھ سنا دے نالے ساری سنگت نو سنا دے
1: سن تنا سنگھ ارتھ بخانا تیا کھولس برکھن بیوانا
0: ہوں بھائی تنا سنگھ نے اپنے مکھ وچوں یہ ارتھ جڑے نے کیتے نے تو نوجات تیے نوجات نہ نو سات تیے نو تے سات سولہ کھوڑس جڑے نا کھوڑس بھی سولہ نو ہی کہندے نے اس کر کے انہیں اس طرح ارتھ کیتا تی کھوڑس برکھن بیوانا سولہ برس کی جیڑی تریا سی استری سی
1: دل کھوڑس شنگار سونا سوایو
0: جیڑا لکھیا سی کہ نوسات کیے نوسات کہہ رہے سولہ نو کہہ رہے سولہ برس دے استری نے سولہ شنگار اپنے شریر دے اتے کیتے ہوئے
1: سماسن میں پیا آئے
0: او دا جیڑا سی نا پتے کہنے او سولہ سالہ بعد واپس آیا
1: کھوڑس گھر کو چوپڑ رچے
0: او اپنے نال سولہ جیڑے ہوندے نے چوپڑ اے لے کر کے کھیڑ ہوندی جیڑی چوپڑ دی اے لے کر کے آیا چوپڑ دی باجی جیڑی ہے جنہاں نے کھیڈی ہے انہوں یہ گیان ہے کہ اس طریقے نال سولیا دو پاؤن والی ہوں ہے
1: کھوڑ سداو لائے سکھ مچیو
0: سولہ دو لائے تا بہت بھاری سکھ پایا
1: سوئی کھوڑس پیارو لے آئے
0: وہ کھوڑس جیڑا سی نا وہ پیارے دے پتی نے لے آئے تو پاو جت لیا داؤ
1: کھوڑس کی باجی جے پایو
0: وہ جدو سولہ دی باجی دے پتی نے لڑکی دے پتی نے جت لئی
1: کھوڑس کلا چند مکھ جوئے ہار پائے تریا چھادت سوئے
0: جدو یہ چومپڑ کھیلن بیٹھے سولہ دا داؤ پایا تو اس وقت یہ ہار گئی تاں شرماؤندی ہوئی نے اپنا کھوڑ سندا سولہ سولہ کلاں دا ہوندا چندرما ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਲਾਂ ਕਲਾ ਵਰਗੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਲਿਆ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ।
1: ਮਨੋ ਮੇਗ ਮੈਂ ਨਿਸਪਤੀ ਛਾਇਓ ਇਮ ਅੰਚਰ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਦਰਸਾਇਓ।
0: ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲਾਂ ਵਿਚ ਚੰਦਰਮਾ ਛੁਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਦੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਈ ਆ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂੰਹ ਛੁਪਾ ਲਿਆ।
1: ਸਤਿਗੁਰ ਸਹਿਤ ਸਭਾ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਅਰਥ ਜਥਾਵਤ ਜਿਮ ਇਹ ਭੰਨਿਓ।
0: ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਅਰਥ ਸੁਣਿਆ।
1: ਸੁਣ ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਤਜ ਹੰਕਾਰਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਗੁਰ ਸਾਥੀ ਉਚਾਰਾ।
0: ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
1: ਮਹਾਰਾਜ ਬਲ ਨੇ ਬੁੱਧ ਕੇਰਾ ਕਰਾਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਚੇਰਾ।
0: ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਬਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਹੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ, ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਆਕੜਦਾ ਸੀ, ਜਦ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਅਰਥ ਸੁਣਾਏ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
1: ਗਰਬ ਨ ਚੱਲੇ ਆਪ ਕੇ ਅੱਗੇ,
0: ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ।
1: ਸਿਮਰੈ ਨਾਮ ਬਨਾਮ ਲਾਗੇ,
0: ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਕਵੀ ਕਵਿਤਾ ਰਚਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਦੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੂੰਹ ਪੁੱਛਰਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਖੱਟ ਪਿੰਗ ਗਿਰਨ ਚੜ ਜਾਏ, ਅੰਧ ਲਖੈ ਬਧ ਰਹੁ ਸੁਣੈ ਜੋ ਕਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਾਏ। ਬਾਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਵੇ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਵਿਤਾ ਰਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਕਰਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਨੌ ਮਹੀਨੇ ਨੌ ਦਿਨ ਨੌ ਘੜੀਆਂ ਨੌ ਪਲਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਹ ਦਵਾਤ ਸ਼ਾਹੀ ਕਲਮਾਂ ਬਚ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜਾ ਛੱਪੜ ਹੈ ਸਿੜ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਸੁੰਦਰ ਇੱਕ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਸੱਸਾ ਹਾਹਾ ਸਾਰੀ ਪੈਂਤੀ ਆਪਣੇ ਉਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਆ ਕਰੇਗਾ ਰੇਤੇ ਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਾਵੇ, ਦੇਖ ਕਰਾਵੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਇੱਥੇ ਪੈਂਤੀ ਲਿਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਲ ਬੁੱਧੀ ਮੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਰੋਵਰ ਵਿਚ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਮੌਜ ਲੱਗੀ ਵੀ ਕੀ ਜਾਣਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੋ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਊੜਾ ਏੜਾ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਪੈਂਤੀ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣੇ ਨੇ, 48 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਵਧੇ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਉਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਰਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
1: ਤਬ ਕਲਗੀਧਰ ਬਾਤ ਸੁਣਾਇਓ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੋ ਤੋਏ ਬਣਾਇਓ।
0: ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰਲਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿਆ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਵੱਈਆ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵੱਈਆ ਇੱਕ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਾ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ ਬਈ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਈਏ, ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿੰਨਾ ਕਾ, ਬੁੱਧੀ ਕਿੰਨੀ ਕਾ, ਇਹਦੀ ਪਰਖੇ ਲੈ ਲਈਏ ਜਰਾ।
1: ਸੋ ਪਟ ਇਸ ਤੇ ਅਰਥ ਕਰਾਓ ਸੁਣੋ ਭਲੇ ਪੁਨ ਆਪ ਸੁਣਾਓ।
0: ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭਾ ਚ ਸੁਣਾ ਬਈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਰਥ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਸੁਣ ਲਵੇ।
1: ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਓ ਆਸ਼ਾ ਸਕਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਇਓ।
0: ਜਦੋਂ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਉਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝ ਗਿਆ کہ مہاراج جی چاہتے نہیں تو ہنکار ہلے پوری طرح دور نہیں ہویا، ہنکار نو جڑوں پٹنا ہے تاکہ اگے واسطے ہنکار نہ کرے۔
1: کتھو ارتھ جے کر لکھ پایو او میں سویا کریو سنایو۔
0: اس وقت کہندے ارتھ تم کر بئی، اس طریقے نال جڑا سویا سنایا ہے تو او سویے دے ارتھ دو سویے نے، اے ابے تو بھاو دو سویے بنائے نے، انہاں دا ارتھ چندن کوی توں سناونا ہے، تینوں مول پاٹھ بھائی تنا سنگھ سنا دیندا ہے۔
1: سویا مین مرے جل کے پرسے، کبھو نہ مرے پر پاوک پائے، ہاتھی مرے مد کے پرسے، کبھو نہ مرے تن تاپ کے آئے، تیا مرے پیا کے پرسے، کبھو نہ مرے پر دیس سے دائے، گوڑ میں بات کئی دج راج، بچار سکے نہ بنا چت لائے، قوم مرے رب کے پرسے، کبھو نہ مرے سس کی چھب پائے، متر مرے مت کے مل بے، کبھو نہ مرے جب دور سدائے، سنگ مرے جب ماس ملے، کبھو نہ مرے جب ہاتھ نائے، گوڑ میں بات کئی دج راج، بچار سکے نہ بنا چت لائے۔
0: سو اس طریقے نال دو سوئیے نے، انہاں دے وچ ایک کنڈی ہے، ایسی کنڈی جیڑی کسے بندے نوں سمجھ ہی نہیں پی سکدی، جویں اونے تاں سولہ دا ہی بنایا سی نا، ایتھے ایس ڈھنگ نال بھائی تنا سنگھ کہانی نے لکھیا ہے، مین مرے جل کے پرسے، کبھو نہ مرے پر پاوک پائے۔ کہندے کہ پانی نہیں، جیڑی مچھی ہے نا وہ جی جل سپرش کرے پانی وچ رہے تا وہ مچھی جیڑی آ وہ مر جاندی ہے، پر اگ دے سپرش کیتیا نہیں مردی، کلتا تے اندر سوندی ہے، پر یہ ایک ماڑا جا جی بدل دئیے نا آپ جیڑا یہ کوما ایک تھان تو چکے دوجے تھان تے لا دئیے پھر وہ ارتھ بدل جاندا۔ یہ سارے کوتا اس ڈنگ دی بنائی ہوئی ہے کہ کسے بندے نو یہ جی پہلے سنا دئیے وہ سمجھ تو پرے ہو جاندی ہے بھی یہ ارتھ کی بنیا۔ اسی پرکار جدو انہوں سنایا چندن کوی نو بھائی تنا سنگھ نے سویا، وہ جور لا ہٹیا، انہوں سمجھ نہ لگیا، بعد چا ارتھ پھر کر کے سنا ہن۔
1: تنا سنگھ بنائے سنائے، چندن کوی تے ارتھ نہ آئے۔
0: بھائی تنا سنگھ نے بنا کے چنگی طرح سنایا، چندن کوی جور لا ہٹیا، مڑک آ گیا انہوں تے پھر جور لا لا کے ہٹ گیا، کہنا مہاراج میری تو سمجھ تو ہی پرے ہے، مینو تو یہ کوتا دا ارتھ سمجھ نہیں لگتا جی۔
1: ریو بچارت تھر چر کالا، پن لجا تر ریو بسالا۔
0: بڑی دیر تک بچاردا رہا بچاردا رہا، مہاراج چپ کر کے بیٹھے رہے، ہسی بھی گئے، ساری سنگ چپ کر کے بیٹھی رہی، پھر شرم نال منہ نیوا کر لیا، ہن دھرتی ویل نہیں دندی، اٹھ کے بھج نہیں سکدا، یوں شرمسار ہو کے بیٹھا۔
1: پیو دین تر گر اگوائے، مکتے کچو نہ بولے ہو جائے۔
0: بڑی بےزتی والی گل ہے، سارے پاسے پہلے بڑی بڑک ماری سی آ کے، ہن کی ہے منہ بول بھی نہیں سکتا، بس دین ہو گیا گراں دے اگے، ہاتھ جوڑی بیٹھا، اندر اندر بینتی کردا، ہے مہاراج ہن تسی کرپا کرو جی۔
1: میما مہا جان پرب کے بنتی کرت بھیو تس بے،
0: گرا دے بڑے مہما جان کے پھر آپ بینتی کرن لگ پیا۔
1: جیرال کی چرنی لاگے، مورکھ بھی چاتر بڈ پاگے۔
0: کہن لگیا ہے سچے پاتشاہ میں ایک گل تو دیکھی ہے میرے سامنے ہے، جیڑے بندے تہاڈے چرنی لگ جاندے نے نا آ کے، وہ مورکھ بھی پنڈت بن جاندے نے، تہاڈی ایہی جی کرپا ہو جاندی، پنگل پربت پار پرے، کھل چتر بکیتا، جیڑے نے نا کھل مورکھ بندے وہ چتر بکتے بن جانے، تہاڈی جی مہر ہو جاوے، جیویں اٹھویں پاتشاہ نے گونگے بولے سجو چوہر تو گیتا دے ارتھ کروائے سن، ای دسویں پاتشاہ دی بخشش ہو جاوے، جی تو مرضی سارا کچھ کھا سکتے ہو تسی، مہاراج تسی سب کچھ کر سکتے ہو، تسی سرب کلا سمرتھ ہو جی۔
1: کون جہے سمتا تن کیرے،
0: انہاں دے برابر تا کون کر سکتا جنہاں تے تہاڈی کرپا ہے،
1: چاہے جو ہوئے دشا جس میرے،
0: تو جہی جی میری حالت ہوئی ہے جی کوئی چاہے گا پھر وہی یہی جی حالت ہو جاوے گی کیوں کیونکہ برابرتا وہی کوئی نہیں کر سکتا
1: بولے او دین گرب جب ہرے ہو
0: جدو ہنکار دور ہو گیا نیما ہو کے اس طرح بولیا
1: جی گر سو بھی راکھن کرے
0: اس کر کے مارا سچے پاتشاہ نے وہ بھی رکھ لیا کہنے کوئی نہیں تیری اسی میل خیر کڑتی ساری ہن تو چنگا بلا سیدھا ہو گیا تینوں بھی اسی اپنی سبھا وچ رکھ لینے ہیں بونجا کبیاں وچ
1: اسی پرکار انک گنونتے سن سن جس کو آئے رہنتے
0: طریقے نال انیک گنوان آ کے سبھا دے وچ رہے نے ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ نے پوچھا سی چندن نے بھی کہنے ہن دس تا دو تنا سنگھ جی یہ ارتھ بنتا کیویں ہے وہ کہنے ماڑا جا یہ کام ہے مین مرے جل کے پرسے کبھو نہ آ بشرام ہے کہنا مین مرے جل کے پرسے کبھو نہ مرے پر پاوک پاوے کہنے اس طریقے نال مین مرے جل کے پرسے مچھی مر جاندی ہے پانی نو سپرش کیتے ہاں کدے نہیں مردی اگ نو سپرش کیتے ہاں کہنے میں کوتا جی کی کنڈی رکھ لئی وہ این کہ کبھو نہ جڑا اکھر ہے نا یہ ساری گل ہے مین مرے جل کے پرسے کبھو نہ پانی دے سپرش کیتے ہیں مچھی نہیں مردی مرے پر پاوک پائے جی یہ اگ دیے تو مر جاندی ہے کہنے میں وہ کوتا بناؤ لگیا این کی کنڈی رکھ لی مین مرے جل کے پرسے ایتھے میں بشرام لاتا تے اسی پرکار کبھو نہ مرے پر پاوک پائے جی وہ عام طور تے لوگ ایک گنجے الار جی گل کہندے نے کہنے جہاز ایک جگہ تے ڈگ پیا تے کہندے وہ جہاز دے سارے بندے مر گئے کھلر گیا برا حال پر او دی بتی جیڑی سی نا اوپرلی لال بتی جہاز دی کہندے وہ کدے بند ہوندی کدے بوجھدی کدے بند ہوندی کدے بوجھدی کہندے اے دسو کی گل ہے بندہ چکر چ پی جاندا بھی بند ہوندی بوجھدی مینوں وی کسے نے چکر پاتا نال ہاتھ دا اشارہ کردے نے کدے کہندے بند ہوندی کدے بوجھ نال اوں کری جاندے نے میں بھی خاصی دیر بعد مینوں سمجھ لگی بھی بند ہونا بھی اہی گل ہے تے بجھنا بھی اہی گل ہے جاں تا کہے نا بھی جگدی ہے کدے بجھدی ہے اس گل دی اینی کنڈی ہے کہ عام بندے نوں پتہ ہی نہیں لگدا کہ بند ہو گئی کہ بجھ گئی اکھر دونوں ایک ہی نے اسی طرح کبھی جی نے اتنے تنا سنگھ جی نے یہ بھی گل کہی ہے کہ ہاتھی مرے مد کے پرسے کبھو نہ مرے تم تاپ کے آئے کہنے ہاتھی جی بخار آ جائے تا نہیں مردا جی بکار آ جائے تا مر جا یہ الٹ گل لکھی ہے پر کبھو نہ اکھر جہاں الٹا کے پرلے پاسے لا دینا ہاتھی مرے مد کے پرسے کبھو نہ مرے تن تاپ کے آئے جی بخار چڑھ جائے تو ہاتھی مر جا اسی پرکار ساری کوتا دا ارتھ کبھو نہ اکھر دے اتے کھڑا ہے اسی طریقے نال سارے ارتھ جڑے دے بچار کے تنا سنگھ جی نے جد سنائے تا چندن کبھی تنا سنگھ دے چرنی پی گیا کہنا تن گر سکھو
1: کر چرچا پرب کو پرچاوے انک جگت جت کوت سناوے
0: ہن کبھی جڑے نے چرچا کردے نے بیٹھ کے آپس وچ بچاراں ہوندیاں نے अनेक प्रकार दियां कविताएं सुनाउंदे ने सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह नूं सुनाउंदे ने गुरां दी प्रसन्नता हुंदी है क्यों सतगुरु जी ने हरेक दी कदर कीती है हर एक दी विद्वानां दी जोधियां दी कदर कीती है इसे प्रकार बाणी पढ़न वाले दी कदर कीती है सार प्रकार दी साखी गुरु घर दे विच है
1: बख्शिश लेत महामन भाए ईजरे दे गुण ने अधकाए
0: बहुत जिन्हां दे विच गुण ने उन्हां ते सतगुरु प्रसन्न हुंदे ने ओ बख्शिश लैंदे ने मन भाउंदे गुरां तों इस तरीके नाल सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह जी ने बहुत कुछ लिखवाया कवियां तों कवियां दे हंकार भी तोड़े ने सीधे रस्ते भी लाया और संगत लई बड़े ये जिन्हां प्रसंग आपां श्रवण करदे हां कलगीधर महाराज सच्चे पातशाह बारे आम लोग तां ही कहंदे ने कि दसवें पातशाह बड़े गर्म सीगे पहले पातशाह बड़े ठंडे सी وہ کون کہنا جیڑا کدے کتھا سننی نہیں آیا ہے جنوں کلگیاں والے پاتشاہ دے گناہ دا ہی نہیں پتا ہے جنوں یہ نہیں پتا کہ سچے پاتشاہ کنے مہان نے کنے ودوان نے کنے جودے نے مہاراج نے پنگتی لکھی گربانی چ کہندے سب گن کسی ہی نہ ہیں ہر پور پنڈاریا سارے گن کسی وچ نہیں ہے گے پر واہگرو پنڈار ہے پنڈار گناہ دا दसवें पातशाह उही ने आप ही परमेश्वर ने गुणा दे भंडार ने सतगुरु महाराज ने आपां नूं भी تھوڑا تھوڑا اس پاسے تو رہا کہ بھائی دسویں پاتشاہ جی کوئی کوتا سنا دینا تو بڑے خوش ہوں. اس کر کے ہوں بھی گرو گھر سڈے بہت سارے کوی جان آتے ہیں, کوتا سنا ڈاڈی آویشر آدھے. یہ شروع تو لے کے گرو گھر چھویں پاتشاہ تو لے کے مان مریادا چلی آئی ہے. تاکہ ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ یہ نہیں کہتے کہ کوتا نہ پڑھو, پر کہتے گندی کوتا نہ پڑھو. گرو گھر کے کوتا بھائی ویر سنگھ نے بڑی کوتاوا لکھیاں, بڑی سوہنیا سوہنیا لکھیاں. اور ایک خدائے پی ایک خدائے, تین خدائے پی تین خدائے. کون بولتا؟ دسویں پاتشاہ مہاراج سچے پاتشاہ بہادر شاہ گیا جدو شری حضور صاحب لنگر صاحب کے پچھلے پاس جہاں استھان ہے مہاراج جی کا, سو گردوارا نگینا گھاٹ کے ہیرا گھاٹ ہے, تھوڑا جہاں فرق پی جا مینو. تو اتے بہادر شاہ نے جب متا ٹیکیا تو مہاراج سچے پاتشاہ جا کے کہنا ایک خدائے پی ایک خدائے. دسویں پاتشاہ کہنے تین خدائے پی تین خدائے. کہنے مہاراج ایک خدا تھی تین کہتے ہو. مہاراج کہنے وہ تین نہیں ہے خدا, ایک تو خدا مسلمانوں میں ہے وہ تو تھی ستکار دے ہو, ایک خدا ہندوؤں میں ہے وہ ماڑا ہے, ایک سکھاں میں ہے وہ بھی ماڑا. کہنے جیڑا خدا تھوڑے چ مسلمانوں چ وہ چنگا. یوں کر کے بھائی ویر سنگھ نے پھر ساری کوتا بنائی ہے. بھائی ویر سنگھ نے بڑی سوہنیا کوتاوا لکھیا. ساری چھپے رہن کی چاہ سب لال نہ ہویا, کولا کتھے جا کے چٹا ہویا لال ہویا. کہنے اگ دی پٹھی چ پاتا کولا لال سرخ ہو گیا. کہنے یوں ہی کالے من نو دھوندے رہو دھوندے رہو, جتھے مرضی کرم کانڈ کری جاؤ. اے بندے دا کالا من کتے شدھ نہیں ہوندا. جد کہنے سنگت چ لیا کے بٹھایا یہی من لال رنگ دا ہو گیا. کہنے لال رنگ تس کو لگا جس کے وڈ بھاگا, میڑا کدے نہ ہووے نہ لاگا داگا. جا سنگت وچ بٹھا کے انو نام دا تاو دتا تا انو ہر ناما ہر رنگ ہے, ہر رنگ مجیٹھا رنگ گر ٹٹھا ہر رنگ چاڑیا پھر بوڑ

0: ہت کرو نت سوار آرام.
1: اس کر کے ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ کہنے سویر تے رات سویر تے سویر سارے وقت سوار تو پاو سویر آرام تو پاو اگن اگن دا ویڑا جڑا امرت ویڑا ہے ہر وقت امرت ویلے سویرے شام رات دن ایک رس واہگرو واہگرو واہگرو جپی جا کرو.
0: گوڑا ہٹ کے چلتے بڑو جد ایک بیر.
1: اس کر کے کہنے بہت بڑا جد چلتا سی گھوڑا اٹک گیا رستے دے وچ گھوڑا اٹکن کر کے سارا جڑا کرم سی وہ خراب ہو گیا کیونکہ گھوڑا کھڑا ہو گیا جنگ دے وچ گئے ہوئے سیگے. اس کر کے کل نو سرون کران گے ایک تاں سپیکر ٹھیک نہیں ہے ایک سما پونے سے پورا ہو چکیا ہے یہ تھوڑا جا پچھوں کل نو شروع کران گے جتھوں کا اپا نے نہیں سنیا پرسنگ. سو پیار ستکار نال آؤ ہن جاپ کردے ہیں کل نو باقی پرسنگ سرون کران گے تھوڑا پچھوں لے کے جتھوں سپیکر خراب ہویا سی وہ آؤ پیار ستکار نال. گرو نے اپا نو کتنی سونی سکھیا دتی ہے اجے ہن بھی کوئی نہ مننے انہوں کی کہاں گے تسی آپے جانو. اس کر کے آؤ ستگرو مہاراج کہنے گرسکھو بڑی دنیا بڑا کچھ کرو گی میرا سکھ تائیوں کہنے نا جب لگ خالصا رہ نیارا اینا منترا جنترا تنترا تو اینا پٹھے کما تو تسی پاسے رہو تسی اینا لوکاں دے وچ نہ آیو تسی سنگت وچ بہ کے آ

0: ایک دن پک ست گر کی مرضے سنگت ہاتھ جوڑ کی ارضے ساچے پاتشاہ اے کئی چتر برن منڈت ہی لئیے اورب تین جگن کی بات سنی پرانن میں بکھیات سب کے سر پر ہوتے سکیت شمس موچ کو دھرت وشیش
1: تن تن صاحب شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج کی پاون پوتر حضوری میں سجی ہوئی گرو گرو خالصہ صاحب سنگھ جی آؤ پیار ستکار سہت فتح اچارن کریے واہ